0: agyama pɛm na mahu sɛ madwane aba bɛtoa wo nyankopɔn sɛ womu deɛ nyankopɔn sɛ ɛdwane bɛtoa wo a ɛkwan sedeɛ bi anim biem menkuku hwiase nyinaa ɛsɔre mpagyapagya nyankopɔn ma wo nsa so wɔ mabrabɔ so na pem a mapem no mane mbu fam ma mempem fam ma meko m'anim wɔ yesu din
1: mahoyɛberɛ mu mesu mefrɛ wo agye me so agya teɛ me ne

0: mwa adenti na onye wos me ka chro sa awade e ya shebre mu akwantu suku ko shebre mu akwantu ejumesia shebre mu akwantu ejuma nipa ye shebre mu akwantu shebre mu akwantu ayetuo se me ko bi man so akopopra e ka shebre mu akwantu no ho kristo som e ya shebre mu akwantu afia ye bodin se 2026 e ya shebre mu akwantu obo ye ne ne chance 31
1: sompa fm
0: watch tonight mugi digidi yesue yesue na ne mpa bokura mu odin chenya osofu bo ono no lidi ye ono ka se ka se urate ade bo ne mpa de wo no waje so anso se ye tru e ye july yi ye hwe toto a ye hwehwe wo no shebre mu akwantu bo ene ye hu wo mu bi ebi ewu ebi aye yarofo e da fi ebi anya aban amane a chebi gum ebi soso kabia beto wonso ama we twane ebi so awade egu ebi soso ya deposit one body e wo mo chire ebi soso e wo cemetery just 2026 just 7th month beni ya hwe de atoto nipa ni ama fo awade egu obu this ya ya chase na no ho den chame no mi no anso na wo yen fa wasi ni tin tin tin tin Asin yem ni yem yem stroke ache no.
2: Ye nyina ye tie sompa.
0: Asin ho ye ne basa basa ye de no ko hospital ye se cancer fa woni pre bi nyina. Ye ho hwe anye ye. Beti bebi so se shebre mu akwantu. E fri na so kosi 31st December. E no so dia na wo. E ye nipa e ye ade amane ho a enha no. Nipa ye ade amana danfo a enha no. Nipa ye ade o nani bagia enha no na se nipa e ya ade ama otumfo nyankopon na na ye ne ya nipa bua nyame asafo a e ye ne ya me obi a me ye very observant me ko ba bi a me hwe nyama enye nyama nyina to da okohwe asori da ya nipa bi tim e sikafo ne kasa mu yusu obu asori da twetwa po a bi sikafo wom aso mo mo asori dan na ko hwe fi o mo titimu a ya de bonu bo anya me nsan o ya de e se ya de bonu bo wo sa sikani a nya me onsa o ya de
1: ya ya ya bo ya ba sumpa sumpa
0: keni pa no nko a na so fo nipa na o se de obo an won adwuma ne somfo no e yare de yanko bo yesu amane na yesu me sane ya de no Bien on panyo fo bien a yesu kan yesu so won ko nipa o so mo nko and a krom ho fo be bo na mane se setini o so no kro dua no ma asode dan na yesu ma wo yesu be ya mo asode no papa no de bisika ne sie o sie asode dan no de che wa yesu se the friends say yen ko o jai ni pa ku no over 5000 people 4000 people crusade now you know child mo so ko papa no see a solid time at the moment we rat them our mo born amane o ko sana me ade e yesusu karu wanim chenya me so papa na so fo no bebere bo su dodo e di fo no bo su dodo e des fo bo su dodo
1: tiki ni di
0: bo su dodo anyun tu fo bi bo su dodo Obeti me akasati me amegira han. Obeti me akukuru sem de asoa me. Na me bisa se nyankopon so so e. Obeti ma se me. Ntro bi obeti ma twa agu me so na nyankopon so so e. Obeti me kuni pesi. Obeti me gu obi awade. Obeti ma sei obi asore na nyankopon so so e. He and them na meno kan wase ma meno kan Abraham wase meno kan ni petu pe wase obi be ba sori in time cry hanu so ba sori be sum nyame kwasi ada na oba sori in time cry en sori de anso se ni pe ni company se asana che dodo
2: ye nyina ye tie sompa
0: Abraham Abraham wu ye nyina na nyame kai apam a one na wo ye na Abraham ye Nyame kai na pam o de bua ne ba Isaac ne nana Jacob na na kan so anu efrem no

kasa wo ne wo tamfo nko da danko de wo pɛ wo kun wo dwane dwane dwane omone fo no if you say empire no imu e kase pa ne se onyakopɔ ba mu ahunu se obi de se kai e ba wo so bo empire se nyame nyim firi so hwɔ man kɔ bɔne mu a emu ayɛ ne pa ne se woni yade se kai no ba wo so nyame ba mu ahunu na nse se gyina hɔ no me da kase ba bo empire ti nothing can happen nyame ye tuna yirim sa ye fanon ton chiasa sumpa

0: yabo yaba sumba sumba
1: abibi sachire wura bank ba agye krom ta no dumase on be ka sachire kuya foro ko be faso anya bosiade atre wonwuma mu na omo ekom fom nyina asoso ye kenten na na omuti okasachire ni bi na sabre bank manager oba e no megidi se no fi investi abaho foro abrante ye tiatia bi na okasa na maame ba ku bi samse na bank manager no one de he na so one okasa maame o se ah na na na furu nsun ah abu Ah, sa na tetuno atona nanu tirimu. Omuni msa juma panyini biya ese nefurusona msa mami wonyani di. Afeno ufi investi yaba. Wili diya nefuru baye kese. Awuzi ya fuo, ene so ya wasem ema mong. Ene, ene ubi fremi na waka se msa mranti hene. Sompa FM net TV no. Se, ya nyumu na mucha kama kase ahiti pa pa pa pa pa. Mwede ya muu studio ho, monte diye kwa soa. Yeni ya wabonte, eni ya sovi. Sompa na hiti very well. Ahiti pa pa pa pa pa. Ene futu semu no. Ya semu ti. Menu ada sani a wote asasi so me tu fo se emfam san se wde mri fam da bia
0: sompa na yi 3
1: point na nwinwin ka se menko a me de nyankopa mo me ey menko a de ene ma nkoyie ma me me fi abayifo me ma menu anom ya bayifo menu ama anom nye na ye kekakeka Oyo ba no so keka se me maame ye mu ade de ye kwa wade a ye hunu ye ho ano be ma be fire no be dane ye si ho mesrawo en keka keka e ma na nka ho me pa chopi bo modena na sa en sama ye keka no en fa wono keka bi mama Esther Jontuni menu aba no wo se ma sem papa mfiri wonu mra Nkugu adwini nyina kasa nyina afiri wutim sana woka Nkugu sam no abusuafo momma nyimfiri yakwem na yenka enkura sensem wo ma mema obia enye kuno no ebetimi abasa ye coincidence enye no me bia na sa no me kura onyankopon ono odan no me ema ne ye isira be ma bia ye fre no opanyini Isaac wo mamie no Esau ne Jacob na Esau no na ye panyini na ekoma ne biri enti woton no panyini ma Jacob edeje pano ne a beans atidua ene pano ene woton ne panyini deje ye na se woton panyini no na usually agya ne stashira no no de sene bi ahwe ne ma me akunani ene ne nuanom ketoa nanso iso waton no panyini enti kwambie mu no enhyira no enti me nkono ho kwambie fa so ma be me ton no panyini ji aduane no aduane www owi o mene na wonu zo wi a te sadia wo wi nam te sadia wo wi nam da enti be me waton no ne panyini ene duru se ai panyini Isaac o sira ne ba panyini na kana sichi ba mu ho de na so bigidi se ne nyame pene so if se na se nyame change iso na Jacob no onya panyini no enti Jacob onya panyini no na onya panyini no eboa ema ensira no ne nsa kan na o sira ne ba Jacob wie no ena iso so ba se papa ma ba me bagi me sira no so Israel media ma unia aya ne ya enti wakati ya ne papa se aya Isaac mesra meso Israel mbi na awiro hosse mu asi babu mu ba kupa ne sase mi na ne papa kati ne se Israel no media ma unia Genesis 27 verses 38 to 40 aha ena mi ye futu sem no afri wose 38 ni wase na iso kachile neja se meja inshira bako pe ena wawo shira menso meja na iso mani ne susuin awira huse mpano nene ni daso so no wande beya MP eni ya tuwa bama ufufro mwa beya MP ibine mtimigwina huse ewu na mama yentie de ne papa kan e wo aduasan kro no na na ja Isaac bua se ne se hwe asase asrade ni mu ene de wo soro bosuo eye so na eso ena obetna ene wo se eno me ne jana won san kanti no asase ensuo ntongu so asase asrade ni mu wudua so banche agura enye ye da eso ena obetna mo hwe de muntie de oka etwa to se won krante so ena won ambetna se ne chese se wo ba bi anom wa fo wan ko ba da won sakura enko wa no eno me nsema Isaac o katle ne ba isoro no na muntie we yi afena asem no ebeduru ho pa ba bi anfa se me ye adwene ni na ne papa de si su bio se nanso e baba se wo bo wo homo de kente wo ho 3.1 asem we ye me dadodo Uba wo homo de ne kente wo ho a obeyi konua afiri wo konso obeyi konua no afiri wo konso ano men sabne de ne papa kawi nanso wo se iso ano men samu amaka ni nyina ati no sa wo yire wo ho bo wo homo de kente wo ho jina pintin sa wo sapo mu nso ye adwuma den ensi ye ebetisa wo se o ma me ma munye kunu ano ansa wo cheche fo sa
2: nyenye kunu
1: ah je sa bema woti wi ase na wo yi wadwene se me ma de ohia nko a ebehia wo defi duku sara mpesa beka eti ajaisik kache ne bane se eno mensem no waka
3: sompa efe
1: nanso se wo bo modde kente ne hoye ne hunya nsi ye ye dwuma dene a
2: yino me no
1: ebeyi sa no me na fi ho
3: sompa
1: na eti na asema me kache wone se jansem bia wo kasa duanafo ma de ye tirinye ye aduanafo ma de kwa wade ye nya ware pa ye me ma de wo hwe ma pa na ye de nya ware pa wa kwa sore bosu pa ti asema wo ka abusafo se ye jo hu yo ye jo yo kura jo hu yo sign nya se wa te se obi before ha me fi a before ana ha me ubeye lehu ubeye lehu sa wodi tum se bay for da ye wodi a so wa yire wo so kentire ho bo ho modde sori gina bompa ye wa urade mu fa ye fru to ho wodi urade ntentam na ye juma den na sa konua no ebe firi wo so anwumre afutu a me wode ma wo ano no na ja yampia wo to no emwa ifi se obi nka se ohia enka nipa so nipa bebere ko sa atebie no okentene wo ho na yam pese bobo din na nka mebo nipa ba ko mienu miensa na enum bi din ebiri bi atwa mu no na wote bia mu na biri we mu no wo waduru sa atebie mu mesra wo emwani ha ano me wo ho de na nso wo sesa wo kentene wo ho a okay abuja fo sompa ena mutie no oma bribi aye ntena se na me de me bobre mi nguna no adi mo bayi fo e kan pam pam chine na nya se emfa eno kura u be chine chine chine ku gura ba bi aye nwura ma wono me no kura san aye aye kese ni pe bi won nsa to so so bo mpa aye ma we pira
2: we de no me kura na
1: for the whole of your life Babro se wan kasa kwa bi jatimi asa wo pia mode apu pu mad bo wajo wo so no mpaye okay david de bia 70 ya nyi ni pa bone de bia 70 ene ye ye papa de bia 70 ene ye ye ni papa papa woni pa ne na sia ne no wo kena wo ba sai sia no biu wi sia ni pa na ensa yo Dabi ubeshia ne baby foforo sanya na ubeshia na wo ba beshia no wo yire betumi ehia no onipa wanya ne neno wo kina ono so obetumi anyam ntokwa na wonunu yakon no boxes na omo kon a ebinom de ye hwe de wadi nkuni ma na wadi nkugu nkon a me ye bo afre de me hwe boxing a na me suade bebere ewum we timi nya we funa funa funa funa na dru baby ne we ya dane agu we so kaw kaw kaw sa ni ye no a
3: enti
1: oni passe wunya unia na to obo ase no china ebeti ma ba se ono so obenyam obenyam oba ana wunua ana wo yire ana ho nipa bia oni pa udi bone no sɛ wo akra wo ahyia ne biewu a ohu nipa bi behyia no enti dabi dabi asemti aya ma papa no nɔso papa yɛ ehia wo papa yɛ te sɛ deɛ waduadeɛ papa yɛ te sɛ nea watu banche na wagyafuo no hɔkorɔ daakye bia wobɛnya no agu hɔ banche na no gu hɔ no ha kɔmema so ase titie no good papa yɛnyɛ ɛntontwene kwa kwa so nipa no anyi wayɛ a israel nyankopɔn abasagya no mmerempɔn ɔbɛyi wayɛ saa na mpɛ sɛ meka nea wo se ne nɛ no ɔtena ɔno so wɔbɛsere wo ɛtaa ba saa dwen da bi ne hunu sɛ sɛneɛtie bia ohu nipa bi bɛhyɛ obi ase anaasɛ ohu nipa bi wɔbɛhyɛ obi nsa saa na ɛteɛ wɔyere bɛtu kwae ɔma bɛtu kwae wokunu bɛtu kwae ohu nipa bi bɛtu kwae na deɛ wode yɛ obi no it will turn against that person asɛma meka kyɛ wo ne no no asɛma nyɛ da wode di wo nua no ɛda w'anim ɛda w'anim ɛwɔ mu a na ne obi ahyia ne wɔbisa asɛ mepa kyɛ wone me woyam de wopram ɛtaa si ei wone me na woyam asew kakra sɛ ei papa ne di akyiri anaa bɔne ne di akyiri so meka w'anim kakra deɛ was a minna last be kai. We have no pram. Minna last be. Last be natino. A honna papa na bonia we ye, you know. Ne answer by the chilwa. O papa no bonnie. I was young for. O wolf would him so be the other way trunk or help ye. Kukuma adwa no hwehwe gwe gya so na niti na wototwe ne wuremu oba wiwie no no se e abueti na de bibie ni fio okodo ha opɛ na kyesɛ mmo akora abam ɔno ansue si gu so twetwe proper mmo proper proper a hwa ba wiwie nti obofo nim se obedi adwa ne tira ko hwe ye ni yie kama kama da bia semti osikadi bi bɔ kɔntrata bi paa so ɔnsi dama no plawood ahu ɛna ɔde siliiɛ ɛnnua nyɛ papa na ɔde bɔɔ da no so kyɛnse ɛnyɛ papa na ɔkɔtɔɔyɛ anwɛ papa yɛ anwa no kle wom da no paepae saa kɔntrata no bɛhwɛ ɛa na ɔsɛ o na mepɛ sɛ wosi da no mede kyɛ wo nti fa ye ka me yie ne yia ya sem abusia ha se wija okora baduane a aya hwe ne yiye na hwe ya na wo wo ba na ekofa di dabi dabi asemti
3: sumpa
4: sumpa online.com nina ayata one media and a Monday I say, and I want to be a bumper. I say it will be a good week. It will be a more gospel. It's still the lovers back, and we are live. Sumpa, sumpaonline.com.

0: sompa.
1: Afedia sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa. E di no ko pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Afedia sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa. E di no ko pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because wuram we see an odna bebe agya bebra to go wuram ba bi kra. Sia. Eh asem haja bebre atu agu
2: aha
1: wo si ka se da da da ni mu urade sie o ko pe ngwa na wa ha na futu sem no eh ya sem ti menu ada sani a wote asase so me tu fo se emfa won san se wo de mri fam da bia
0: so mpa na yi 3.9
1: na nwi nka se menko a me de yakopa mo me ye ey menko a de ene ma nko ye ma me mi fi abayifo me ma me nua no ya bayifo me nua ma no nye na ye keka keka o yo ba no so keka se me ma me ye mu ade de ye kwa wade a ye hunu ye ho ano be ma be fire no be dane ye si ho mesrao en keka keka e ma na nka ho me patopi bo modena na sa en sema ye keka no en fa wono keka bi 3.1 mama Esther Juntuni menu aba no o se ma sem papa mfiri wonu mra nkugu adwini nyina kasa nyina afiri wutim sana woka nkugu sam no abusuafo bo maye nyimfiri yakwem na yenka enkura sensem wo ma me ma obia enya ekuno no ebetimi abasa ye coincidence enya no me bia na sa no me kura onyankopon ono odan no me e ma ne ye isira be ma bia ye fre no opanyini Isaac wo mamie no Esau ne Jacob na Esau no na ye panyini na ekoma ne biri enti woton no panyini ma Jacob edeje pano ne a beans atidua ene pano ene woton ne panyini deje ye na se woton panyini no a panyini no na usually agya ne stay sira no no de sendi bi ahwe ne maami akunani ane ne nuanom ketoa nanso iso waton no panyini enti kwambie mu no enhyira no etimi nkono ho kwambie fa so ma bemme ton no panyini ji aduane no aduane www o mene na uno nsu wi a te sadia wo wi nam te sadia wo wi nam da enti bemme waton no ne panyini ane duru se panyini Isaac o hyira ne ba panyini na kana siti ba mu ho de na so bigidi se ne nyame pene so if se na se nyame change iso na Jacob no onya panyene no enti Jacob onya panyene no na onya panyene no eboa ema enhyira no ne nsa kan na wo hyira ne ba Jacob wie no ena iso so ba se papa ma ba me begi me hyira no so enhyira me de ama onua aya ne ya enti wakati ya ni papa se ajajik misra umesu ishira mibi na awirohose muwezi babu muba kupaa nisa asimi na ni papa kati ya ni se ishira no medya maunia Genesis 27 verses 38 to 40 aha ena miye futusem no every wase 38 ni wase na iso kati ya neja se meja ishira bako pe ena wowo shira menso meja na iso mani ne susuin awere ho sempa no na ni da so so no an de be ya mp na ye to aba ma foforo ma be ya mp ebi no timi dwene ho sa ewu na moma ye tie de ne papa kan e wo aduasan kro no na na ja Isaac bua se ne se hwe asase asrade ni mu ene de wo soro bosuo eye so na eso na obetna ana wase enome ne jana wonsa ankanti no asase ensuo ntongu so asase asrade ni mu wudua so banche ebura enye ye da eso na obetna monhwe de muntie de oka etwa to wase won krante so na wonam betna se na chese se wo ba bi anomo afo wan ko ba da enye won sakra enko wano enome nsema Isaac o katle ne ba isoro no na muntie we yi afena asem no ebeduru hopa ba bi an pese bi de na ne papa de si su bio se nanso e baba se wo bo wo hu modde me kente wo ho 3.1 asem we ye me dadudo wo bo wo hu modde ne kente wo ho a obeyi konwia afiri wo konso obeyi konwia no afiri wo konso ano men sem ne de ne papa ka wi nanso wo se iso ano men sem wo amaka ne nyina ati no sa wo yire wo ho bo wo hu modde kente wo ho jina piti sao sapo muzo ye jumadi ensi ye ebesisa ose oma amema munye kunu eno ase otache kosa
2: ninye kunu
1: she se bema oti wiase na oyi wadwene se mema die ohianko a ebehia o defi duku sara mpesa beka eti Isaac kache ne bane se eno mensem no waka nanso se wobo mode kente na hoye ne hunya nsi ye ye dwuma dene a
2: yino me no
1: ebe yi sa no me na fi ho
0: so pana
1: eti na asema me kache wone se janse bia wo kasa duanafo ma de ye tri ye ye aduanafo ma de kwa wade ye nya wade pa ye me ma de wo hwe ma pa na ye de nya wade pa wa kwa sore bosu pa ti asema wo ka abusa fo se ye jo hu yo ye jo yo kura jo hu yo sai nya se wa te se obi ebe before ha me fi ya before and ha me ubeye lehu
0: sumpa fm
1: ubeye lehu sa wodi tum se before da ye wodi a so wa yire wo so kentire ho bo ho mode sori gina bompa ye wo urade mu fo ye furu to ho wodi urade ntentam na ye dwuma den na sa konnua no ebe firi wo so anwumre afutu a me wode ma wo ano no ne ja yampia wo to no emwa ifi se obi nka se ohia enka nipa so nipa bebre ko sa ate biere mo kentene wo ho na yam pese bobodi na nka mebo nipa ba ko mienu miensa na nnum bi din ebiri bi atwa mu no na wote bia mu na biri wi mu no wi waduru sa ate bia mu mesra wo emwani ha ano me wo hode na nso wo sesa wo kentene wo ho a okay abuja fo sompa ena mutie no o mabri bi aye ntena se na me dia
0: sompa fm
1: adi mo bayi fo ya kan pam pam chine na nya se emfa eno kura u be chine chine chine ku gura ba bi aye nwura ma wono me no kura san aye aye kese ni pe bi won nsa to so so bo mpa ya ma wa pira
2: wo de no me kura na
1: for the whole of your life Babro se wan kasa kura bi jati mi asa opiem wo dem apu pu mo bo wejo wo so no mpaye okay
0: sumpa fm dia wo guo no
3: enwa na utwa
0: sumpa